0: Sino po sila?
1: Seni Arcejo.
0: Taga saan po, nanay?
1: Digan Ilocosur po.
0: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
1: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
0: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
1: Mahimbing na pagtulog ko.
0: Wow.
1: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
3: Dili na angeng magduwa-duha,
2: ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay
5: EXL Makabuhay Plus.
6: Makabuhay day ka makabuhay. Siyempre ang pabati ko sa iyo unsa man ang oras diha sa imong nahimutangan ni mga kasamtangan karon mismo. Siyempre kahimsog sa gihapon ug kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labawng makagagahom. Ako si Lady Batud ug magkuyog kita sud sa sok oras uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre as usual, dagan kita gisgutanan karon sa atong tulmanon kamakabuhay kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto siyempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation ng bonggang bongga. Sa EXL Makabuhay Plus, yan, mao na ang atong timanan kanunay kay mao na atong mahimoong partner every day. Well, kamakabuhay ni ano sab kita sa bagong sugilanon, bagong revelasyon nga gibadangat sa atong bagong sender karon dinhi sa atong tulumanon. Ang atong sender usa ka babay, 23 anyos nga taga Magpet, North Cotabato. Mutubagsangan nga Mayani. Abtik na ni ana ang unang yugto kon chapter 1 sa iyang kaagi. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko Lady Batut. Tambakiko Lady Batut.

nasining ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalalaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namung na kining tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Okay, mga unlawsob ka na itong tanan mahigala na sab kita sa atong landang programa Ang Mga Panid sa Kagahapon o kinilang gihapon niyo higala. Si Kuya Ern ngayong ikaoban sabay sa paghatag na usab o laing pagtagad, paghatag o laing kinabuhi sa usa katampo sa usa kalalaki nga si Road. Nga si Sir Road, no? Sir, mayong adlaw niya sa imo, sir. Salamat kay Sir Road sa imong kaaging, imong gi-share din sa ito o usa na kini nga nakasuporta sa atong programa. Salamat kay diha kanimo, Sir Road. O atong sinder mga higala nga Sir Road taga Zamboanga del Norte. Kumusta, kumusta ang tanan taga Zamboanga, no? Dagan salamat sa mga listeners nato dihang dapita bisan asang maban nga mga lungsod sakop sa Zamboanga. O hinaot ko, walay puwas o walay hunong inyong suporta pinagi sa inyong pagpaminaw. O sa tanan dapit usab nga naabot sa atong programa, kumusta, kumusta ang tanan? Ug daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Ug labi na usab sa tanan ato mga users ato mga produkto. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, nagmintin pa ba mo mga higala? Mahinaot ko anagyapon sa inyo ha. No, padayon lang mo mga users sa paggamit sa atong mga produkto labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya aron nga na mahigala matagamtaman ninyo ang gitawag na cleansing effect. Kay kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, dili lang ingon kay tungod nga pika mawala ang kapdo sa imong tiyan, mawala ang katugno sa imong palibot. Makapanambal pagyud ka og dayon makahatag ka og proteksyon sa imong kaugalingon. Ingana mga higala, no, kung tinuod nga nagmahal ka sa imong kaugalingon og sa tibuok pamilya, imintin nga nasa inyong Pinoyanan o mo imong kapihon kanunay ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Labi na sa mga tao nga walay klaro ang pag-ihi. Kay usa ka na nga makatabang nga siya ang mapagawa sa atong mga hugaw nga nasulod sa atong lawas pinagis pagpagawa sa atong ihi sa matag adlaw. Matingala na lang ka mahigala kung mamintini mo ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, mudaghan ang imong ihi. Ay lang mo katingala, labi na tanong imong hugaw ang imong ihi. Kana tungod na sa Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, nga gihinay-hinay na sa paghinlo imong lawas, nga gipagawas ang hugaw pinaagis pag-ihi nimo sa matag adlaw. Ug dayon usab mga higala, maangko na nimo ang regular nga pagbawas sa matag adlaw sa atong hugaw o sa imong hugaw. Mao po na usang makahatag paglimpyo sa sulod sa atong tinai mahigala, kay dili pwede nga maistakan og hugaw sa matag adlaw. Duha o tulo ka adlaw una magbawas. Kung naanda na nimo ang mahigala, nalimtan nimo ang pagbawas sa matag adlaw, ayaw gyud ka na imintin kay kita ra gyapon ang magkaproblema o kamo. Kay hugaw na gud ka na mahigala tapos dili na to ipagawas. Unsa na lang natong tinai mao magantos hantun magkadaot. Paingon gyud sa colon cancer. Mahitabo lang ang tao niya na tungod sa pabaya mga higala. Pero kung kanunay na mugiampingan imong kaugalingon, no? At iba na, makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa mga tao nga adunay problema sa pagbawa sa matag adlaw. Ug dayon maangkon sa nato ang taas-taas nato nga pagkatulog sa taas na nga oras. Pinagis pagmintin yapon sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ya tapos, tunga lang sa kutsara toon inyong itimpla mahigala, nagkantidad lang ka na og 4 pesos o 5 pesos pinakataas. Daghan na imong maihi, regular na imong pagbawa sa matag adlaw, mahalag ka isa lang, kaduha baka ang pinakataas, og dayon, maangko na na to ang taas-taas nga pagkatulong. Labi na mitukar imong insomnia. Bisan tagtunga lang na sa kutsara mahigala, nagkantidad lang ka nag 4 pesos o 5 pesos pinakataas. Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung mutistig po nini mga higala, no, adto lang mo sa parmasya, isultigid ang kumplito nga pangalan sa atong Coffee Corn Gold. Para paghatag sa taga parmasya, makita ni mong usa ka pouch nga may pagka silver, ang color may pagka gold yellow, then black ang sa ubos, na may tatak nga 200 grams kay maunang pinakadako sa ato ang Coffee Corn Gold. Nakita higag may kantong pag 110 grams. Ug dayon usab gawa sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayan sab ninyo ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Ang Coffee Corn Purple mahigala, gitawag kini sab plus it herbs tungod sa iyang mga sangkap nga maoy makahatag og mayong benepisyo sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Ang Coffee Corn Purple adunay daghang benepisyo. Ang purple corn na ilan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes,
makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Ang atong coffee corn purple mahigala dunay usab daghang mga sangkap sama sa mangustin ug asitaba. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang atong pagbawas kada adlaw. Dasya malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Ug dayon usab nasay guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure ug adunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dayon nasay ampalaya ug barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makatabang usab sa digestive health. Dugang pagyon nga sagol mga higala no, spirulina, nasay spirulina makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makapalambo sa brain health. Ug dayon na si chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health ug makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok na ang imong pagkatulog. Busa mag-coffee corn purple sa matag adlaw mahigala. Mao kana no ang atong coffee corn purple. Mahinaot ko mahigala nga sulayan ninyo katong wala pa mga testing sa atong coffee corn purple. Okay, parehinta mahigala. Kini atong lawas nagkinahanglan yapon og hilot mahigala kung labi na kung nakakita sa panakit sa kalawasan mga pamaol, panuhot. Makatabang ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kung haplas na manggaling mahigala para sa tibuok pamilya, Orion mga higala. Makatabang yun ka na sa tibuok pamilya, gikan sa mga bata, kay tungol wala ka na ihalang o walay chemicals nga sagol. Mga puro herbal ginaana sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kung magpahilot ka, dala ang Orion Herbal Liniment Oil. Maoy ipagamit sa mga manghihilot. Kung magpamasads ka, pwede sabi mo na dadon sa masahista nga maoy imo ipagamit ang Orion. Kay piktimo gina mga higala. Kung dahil usab sa mga buntis, kinahanglan mga buntis, iiwas nato sa panuhot para dili sila maglisod sa panahon nga magbati na sila. Permintiha lang Orion, mga buntis, no? Sa paghaplas sa matagabi, una mo matulog. Kung sa inyong mga trabaho, na mas construction, makatabang yun ang Orion Herbal Liniment Oil. Labi na, makaproteksyon sab, nga diligi kita duulan o glamok, dinggi o mga insekto. Tungod sa citronella nga naa sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Og labi na usab no sa mga katul-katul sa panit, makatabang siya, makatambal, og dayon usab kining mga pangagod, puni, makatabang siya nga mawala na siya. Pinaagi sa pagmintin, pagbutang sa atong Orion, og dayon usab katong adunay mga problema sa mga almoranas, no? Mutukarin mong almoranas tungod kay nakakaon ka og bawal, pwede ni mga taplakan na gapas nga binutangan og Orion na imong lubot. Og labi na usab sa mga adunay problema sa balakubak, butangiran ng Orion na imong ulo para matanggal ng mga kaspa o balakubak, no? Mga higala, kung wala matanggal sa imong shampoo nga imong ginasaligan, tanggalo na sa atong Orion. Labi na kaning mga kuto o lusa o kuyaman, tabi-tabi lang sa nagkaon, ha? Sinsya kayo. Ato lang yun i-explain para sa mga listeners na ito karon nga masabdan nila kung unsay ikahatag nga kayuhan sa atong Orion nga haplas. Ingana mo tabang atong Orion, matanggal ng mga kuto o lusa o kuyaman. Okay, may higala pa rin tanor. Napod kita'y Supremo Herbal Oil. Kini atong Supremo Herbal Oil, may higala, 25 na ni katuig nga nasulayan na sa uban ng mga tao. Ubay-ubay na nga nagsulay ni ini sa una. Karon atong ipaningkamutan nga mahibalik sa pagpabati sa inyo, ha? Pero ako lang ning gi-advance nga pagpahibalo sa inyo, ha? Kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Kini atong Supremo Herbal Oil, may higala, aduna usab kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, daon sa bayaba, samuya, ug tanglad, ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa mga balakubak, kaspa, tungod sa asunting. Kay aduna kini antifungal properties. Ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas, ug sagol niini. Og matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang panakit sa lawas tungod sa luya,
nga sagol ni ini. Pila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mga higala? Mabatian na nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang. Saluya sa imong kaunduran, batian na nimo ang relieving epic. Dili usab maduulan kiniglamo kung makapanghaplas ka sa atong supremo tungod sa samuyaw nga sagol ni ini. Busa kung pagpanghaplas lang ikinihanglan, supremo herbal oil masaligan sa mga higala. No, magpahibalor yung kung pwede na ninyo ni mapalit sa atong mga parmasya. Doon mahigala, no? Kini atong Turbo Max Coffee para ni sa mga tao nga adunay trabaho sa matag-adlaw, naigimbuhaton sa matag-adlaw nga importante para dili ka laayon, dili ka kapuyon. Kini atong Turbo Max Coffee mutabang ni sa entero nga energy mahigala para sa imong gimbuhaton o trabaho. Kung first time pa rin pag inom ni ini mga silingan, tunga lang sa sashi nga imong timplahon para ma-studyohan ni mo kung kontento na ba ka sa tunga sa sashi or hutun ba nimo ang atong Turbo Max Coffee nga usagid ka pack. Tungod kay aduna kini mga epektibong sangkap usab sama sa maka vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy ug stamina. Dapat gid siya black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy ug stamina ug muscle function. Dapat gid siya tungkat ali mopataas sa muscle strength ug energy ilado kini sa mga bodybuilding, sports ug usab exercise recovery ug stress management. Napagin siya re-ginseng mga higala nga sagol. Ang re-ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Og napagin siya panax ginseng mga higala o hornigot weed pang pataas sa energy, mukumbati, batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mupagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir din ha, no? Mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, mga inahan. Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Okay, standby lang una sa uban pa na itong mga produkto na pakita yung uban mga product na akong i-share diha sa inyo ha. Pero standby lang una, ako rin ipadayon o niya, no? Ato lang sa nasugdan sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Sir Road nga taga Zamboanga del Norte. No!

higala kung moabot ang adlaw nga mawala ka sa hunahuna sa tao nga imong gihigugma. Ilaban pa ba nimo? Unsa imong buhaton para lang nga mahinumduman ka sa tao nga pinakamahal o gihigugma sa tibuok nimong kinabuhi? Mao kini nga kaagi sa kinabuhi sa atong sinder nga si Sir Rod nga taga Zamboanga. Para masamtan ninyo mahigala no atong taga kinabuhi, pero sa dili pa ipabati sa nato ang yang ipangayong awit.

0: Report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.